0: Provost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A58 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում։ 25 10 07։

0: ինչով ըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ on-line է։ Skyline գծի gevne.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ճանապարհովս։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.
1: On va danser le rosé bonbon comme on accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade, je danse, il me

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Panjama tasne. Hrelaci uma çeligerus panjama nakne. Ferosi gazi katsanesh exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս արգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 28-ն է, օրը կիրակի, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով սահմանադրական դատարանում հրավիրված նիստը 3 ընդմիջվել է։ Այն կշարունակվի այսօր հունիսի 28-ին ժամը 14-ից։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարան են դիմել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, միասնության թևեր կուսակցությունը, դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությունը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հանուն հանրապետության կուսակցությունը, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը եւ նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը։ Դատարանի որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։ Հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ազգային ժողով են անցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը և Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Իսկ այժմ Մոսկվայից ստացված տեղեկատվությանն անդրադառնանք։ Մոսկվայի կենտրոնում գործող Արմենիա խանութ ռեստորանը չի պատրաստվում փակվել և կշարունակի աշխատել սովորական ռեժիմով։ Այս մասին ՌԲԿ-ին հայտնել է խանութ ռեստորանի գլխավոր տնօրեն Արտակ Ալավերդյանը։ Փակվելու ծրագրեր չկան, խանութը և ռեստորանը գործում են սովորականի պես իրենց ներկայիս գրաֆիկի համաձայն, ասել է Ալավերդյանը։ Ավելի վաղ Սկուս վիլան հայտնել էր, որ Տվերսկայա փողոցում գտնվող Արմենիա խանութ ռեստորանի տարածքում կբացվի իրենց խանութը սրճարանային գոտով։ Հետագայում Սկուս վիլայի մամուլի ծառայությունը ՌԲԿ-ին պարզաբանել է, որ իրենց խանութը կզբաղեցնի Արմենիա ռեստորանի տարածքի 184 քառակուսի մետրը։ Տվերսկայա փողոցում գտնվող Արմենիա խանութ ռեստորանը բացվել է 1952 թվականին որպես հայկական ԽՍՀ ֆիրմային խանութ։ ԽՍՀՄ Պլյուզումից հետո տարածքն անցել է Մոսկվայի կառավարության սեփականությանը և վարձակալությամբ տրամադրվել մասնավոր վարձակալի։ 2006-ից 2011 թվականներին իրականացվել է լայնածավալ վերակառուցում, որի արդյունքում մանրածախ արևտրի տարածքը կրճատվել է, իսկ սրճարանն ավելացվել։ Շարունակենք Ռուսաստանից ստացվող մեկ այլ լուրով։ Ռուս զինվոր Ալեքսանդր Լունինի տանը խուզարկությունը իրականացվել, այդ մասին հայտնել է նրա կինը, որը նախկինում հրապարակել էր Վլադիմիր Պուտինին ուղված տեսաուղերձ, որտեղ բողոքում էր ռուսական բանակում կտանքների և շորթման դեպքերից։ Նրա խոսքով գիշերը ոստիկանությունն այցելել է իրենց բնակարան և արգրավել ֆլեշ գրիչներ, համակարգիչներ, նոթբուքեր, կոշտ սկավառակ, նունաչկաներ։ Կինը TikTok-ում հրապարակել էր կատարվածի մասին տեսանույթ, սակայն ավելի ուշ այն ջնջել, հետագայում նա սոցիալական ցանցում գրել էր, որ Ալեքսանդրը խնդրել է իրեն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չհրապարակել, հարցազրույցներ չտալ և մեկնաբանություններին չպատասխանել։ Լունինի հրապարակած տեսանյութը 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում դիտել է 11 միլիոն մարդ, որոնցից շատերը հայտնել են իրենց աջակցությունը զինվորին։ Ավելի ուշ Ալեքսանդրը հայտարարել էր, որ իրեն հրավիրել են Մոսկվա իր մտահոգությունները բարձրաձայնելու համար, սակայն նրան հրավիրել է ոչ թե Վլադիմիր Պուտինը կամ նրա ներկայացուցիչներ, այլ կրեմլամետ ակտիվիստ Վիտալի Բորոդինը, որը հայտնի է հասարակական և մշակութային գործիչների մասին տեղեկություններ տրամադրելով։ Լունինը համաձայնել է առաջարկներին և մեկնել Մոսկվա։ Այդ պահից հետո նա սոցիալական ցանցերում այլևս որևէ հրապարակում չի կատարել։ Լունինը ձերբակալված է արդեն 11 օր, այդ մասին տեղեկություն է հրապարակել նրա Telegram ալիքում։ Նրա տվամիջոցները նաև հրապարակել են Լունինի կնոջ անձնական նամակագրությունը, որտեղ նա հաստատում է ձերբակալությունը։ Այժմ միջազգային ամենաթեժ զարգացումներին անդրադառնանք։ ԱՄՆ ուժերը կրկին հարվածել են իրանական թիրախներին։ ԱՄՆ օդուժը հարվածներ է հասցրել Իրանի հրթիռների և ԱԹՍ-ների պահեստավորման օբյեկտներին, նաև առափնյա ռադարային կայաններին, ռադաթարի համաձայնագիրը կրկին խախտելու պատճառով, գրել է Թրամփը։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտնել է, որ ԱՄՆ կործանիչները հարվածել են Իրանի 10 ռազմական թիրախի Հորմուզի նեղուցում և դրա հարակից մի շարք վայրերում։ Ի պատասխան ԱՄՆ-ի հարվածների իրանական ուժերը բալիստիկ հրթիռներով և ԱԹՍ-ներով հարվածել են Քուվեյթի ռազմաբազային և Բահրեինի նավահանգիստում տեղակայված ԱՄՆ 5-րդ նավատորմի օբյեկտներին, այս մասին էլ գրում է Թասնիմը։ Իրանը հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկյան բազաները առաջիկա օրերին կհայտնվեն իսկական դժոխքում։ Ռազմածովային և օդատիեզերական ուժերը համատեղ գործողության շրջանակում բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել ԱՄՆ բանակի 8 կարևոր օբյեկտի, վճռականորեն պատասխանելով վերջին ամերիկյան ագրեսիային, ասված է Իրանի տարածած հայտարարության մեջ։ Միաժամանակ Թեհրանը հանդես է եկել նաև պաշտոնական հայտարարությամբ, ԱՄՆ-ն որևէ նշանակություն չի տալիս իր ստանձնած պարտավորություններին։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է ԱՄՆ-ի կողմից այսօր առավոտյան երկրի հարավային ափամերձ հատվածում տեղակայված մի շարք դիտարկման և վերահսկման օբյեկտների նկատմամբ իրականացված ավիահարվածները։ Գերատեսչության հայտարարության մեջ նշվում է, որ այդ գործողությունները կոպտորեն խախտում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, նաև պատերազմի դադարեցման մասին հուշագիրը։ Իսկ Եվրոպայում այս ընթացքում խնդիրներ են առաջացել ավիափոխադրումների ոլորտում։ Լոնդոնի և Մեծ Բրիտանիայի մի շարք տարածաշրջաններում եղանակային ծայրահեղ պայմանները հանգեցրել են ավիացիայի աշխատանքի մասշտաբային խափանումների։ Նշվում է, որ թռիչքների հետևման ծառայությունների տվյալներով շաբաթ օրը օդանավականներում հետաձգումները ազդել են ավելի քան 600 չվերթի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի օդային երթևեկության կառավարման ծառայությունը նշել է, որ անբարենպաստ եղանակային կանխատեսումները պահպանվում է և օդային տարածքի աշխատանքի խափանումները կարող են շարունակվել։ Եվ ավարտենք թողարկումը սպորտային լուրով։ Աշխարհի առաջնության 2026-ի խմբային փուլի երրորդ տուրում Անգլիայի ազգային հավաքականը Նյու Ջերսիում կայացած խաղում 2-0 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ Պանամայի ընտրանու նկատմամբ և L խմբից առաջին տեղով դուրս եկավ play-off։ Բրիտանացիների կազմում գոլերի հեղինակ դարձան Ջուդ Բելինգհեմն ու Հարի Քեյնը։ Այս հանդիպումը պատմական ստացվեց Անգլիայի հավաքականի հարձակվողի համար։ Քեյնը խփեց աշխարհի առաջնություններում իր 11-րդ գնդակը, գերազանցելով լեգենդար Գարի Լինենկերի ռեկորդը։ Այսպիսով Հարի Քեյնը դարձավ անգլիացիների լավագույն ռմբարկուն մուդիլաների պատմության մեջ։ Վաստակած 7 միավորով Անգլիայի հավաքականը զբաղեցրեց Էլ Քարակի առաջին հորիզոնականը։ Պանամայի հավաքականը, չվաստակելով ոչ մի միավոր, եզրափակեց մրցաշարային աղյուսակն ու ավարտեց ելույթները աշխարհի առաջնությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաց ցայգնով, կաց ցան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կաց ցաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001449, դրված 064226։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաց ցայգնով, կաց ցան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կաց ցաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատը կարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jama tasne mekne. Jamanak akits ispanakan salikneri jamanakne. Geo tiles salikner eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Այսօր հունիսի 28-ին ոստիկանները, փրկարարները, քաղաքացիները սկսել են 3 փամբակ կետում ջրահեղձ եղած քաղաքացու որոնողական աշխատանքները։ Շամշանի հաղորդումը ջրասուզակները գետում, իսկ փրկարարները, համայնքային ոստիկանները, պարեկները, կամավորներն ու որոնվողի հարազատները գետի ամբողջ երկայնքով սկսել են որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Քիչ հետո պետք է գետի ամբողջ տարածքում որոնողական աշխատանքներին միանան նաև անոթաչու թրջող սարքերով որոնողները։ Դեպքի փաստով քնչական կոմիտեի լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին հունիսի 27-ին, առեղծվածային ու ողբերգական դեպքեր տեղի ունեցել Լոռու մարզում Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի առաջին թունելի մոտով հոսող փամբակ գետում դիեր հայտնաբերվել։ Տեղում պարզվել էր, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի էին և փամբակ գետում հայտնաբերվել էր դի։ Փրկարարները փորձել էին հատուկ ճոպանի միջոցով մոտենալ մարմնին և այն դուրս բերել ափ։ Ֆոտոլրագրողը հայտնել էր, որ գետում հայտնաբերված դիակից մոտ 700 մետր հեռավորության վրա գետում հայտնաբերվել էր Opel Magnish ավտոմեքենա և ըստ նախնական տեղեկությունների մահացածի հետ ևս 1 հոգի էր եղել։ Հայաստանում շարունակվում են կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումները, կառավարության հաղորդմամբ վերջին տարիներին բարձրացել են կենսաթոշակների չափերը, ներդրվել են աջակցության նոր մեխանիզմներ և ավելացել են կենսաթոշակառուների եկամուտները։ Նշվում է, որ այս քայլերն իրականացվում են աշխատանքի միջազգային կազմակերպության սոցիալական ապահովության նվազագույն չափանիշներին համապատասխան։ Այժմ միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ճակատում մարտերը շարունակվում են թեժ մնալ։ Ռուսաստանը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Կոստանդինովկա քաղաքին։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հարավ զորախմբի անօթաչու թռչող սարքերի օպերատորները Կոստանդինովկայի մարտերի ընթացքում հայտնաբերել և ոչնչացրել են ուկրաինական բանակի այն կետերը, որտեղից կառավարվում և օդ են բարձրացնում անօթաչու թռչող սարքերը։ Ըստ նախարարության այդ կետերը տեղակայված են բազմահարկ բնակ ելի շենքերի մուտքերում և նկուղներում։ Ռուսաստանի նախարարությունը նաև հայտնել է, որ վերջին 1 օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը Կոստանդինովկայում վերահսկողության տակ են վերցրել ևս 70 շենք։ Ռազմական գործողությունները չեն սահմանափակվում միայն ռազմաճակատով, Ուկրաինան հարվածել է նաև Ռուսաստանի նավթային ենթակառուցվածքին։ Ուկրաինան հարձակվել է Կրասնադարի երկրամասի նավթավերամշակման գործարանի վրա։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնադարի երկրամասի Սլավյանսկ-Նակուբանի քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի վրա մի շարք պայթուններից հետո ձեռնարկությունում բռնկվել է հրդե։ Սլավյանսկի նավթավերամշակման գործարանը տարածաշրջանի հիմնական մասնագիտացված ձեռնարկություններից մեկն է։ Գործարանը մասնագիտացած է արտադրանքի լայն տեսականի արտադրության մեջ, մասնավորապես ավիացիոն կերոսին, վակուումային գազիոլ, կայուն գազային բենզին, մազուտ և ցածր սառեցման ջերմաստիճան ունեցող ֆրակցիա։ Ձեռնարկությունն ապահովում է հարավային Դաշնային շրջանում նավթի վերամշակման շուկայի մոտ 9% և համառուսաստանյան վերամշակման ծավալների մոտ 1.5% վառելիքով, ապահովելով նաև ռուսական զորքերի կարիքները։ Սպանվել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի գնդապետը, որը ներգրաված էր Ղրիմում ահաբեկչության նախապատրաստման մեջ, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության ուժային կառույցները։ 2026 թվականի մայիսի 18-ին Ուկրաինայում ոչնչացվել է ուկրաինական ռազմական հետախուզության գնդապետ Վախիրև Ռուստեմ Սախտիլորիվոյչը, հայտնել են ուժային կառույցները։ Նաև անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, որտեղ ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակվում են նաև հումանիտար գործընթացները։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան ռազմագերիների փոխանակումից հետո իրականացրել են քաղաքացիական անձանց փոխանակում։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի օբուդսմեն Դիմիտրի Լյուբինեցը։ 35-ից 66 տարեկան 7 ուկրաինացիներ, որոնք ձերբակալվել էին դեռևս 2022 թվականին Մարիոպոլի, Խարկովի, Զապորոժիայի և Լուգանսկի մարզերի, նաև Կիևի մարզի Բուչայի շրջանի օկուպացիայի ժամանակ վերադարձել են հայրենիք։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների անձնակատար Յանա Լանդրատովան հայտնել էր, որ Կուրսկի մարզի 5 բնակիչներ գերությունից վերադարձել են տուն, նրանց հետ տեղափոխվել են նաև այլ մարզերի ևս 2 քաղաքացի։ Ռազմական թեմայից անցնենք Բալկաններ, որտեղ քաղաքական դաշտում սպասվում են կարևոր զարգացումներ։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ առաջիկա շաբաթներին հրաժարական կտա։ Կհայտարարվեն արտահայտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ Սերբիայի գործող սահմանադրության համաձայն, սա Վուչիչի վերջին նախագահական ժամկետն է։ Սա վերջին անգամն է, երբ այսքան մեծ թվով մարդկանց առջև հանդես եմ գալիս որպես նախագահ, ես 14 տարի հավատարմորեն ծառայել եմ իմ երկրի, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, ասել է նա Բելգրադում կայացած կառավարամետ հանրահավաքում։ Նշեմ, որ Ալեքսանդր Վուչիչն առաջին անգամ Սերբիայի նախագահ է ընտրվել 2017 թվականին, այնուհետև նա վերընտրվել է երկրորդ ժամկետով, որն ավարտվում է 2027 թվականին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Novost. Nor herustatsuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07. Oh, nah, nah.

0: Kes ore? Jama tasner kusne. Ceruzman husalilu tsum întrelu jamanakne. Unical gazi katsanesh exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Ավրորան ուզասարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը. Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով 770 տոննա ցորեն է ուղարկվել Հայաստան, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները. Ըստ ԶԼՄ-ների 11 վագոն հացահատիկը այսօր ժամը 11-ին ուղարկվել է Բաքվի Բալաջարի կայարանից. Իսկ այժմ Հայաստանի ենթակառուցվածքային կարևոր նախագծերից մեկի մասին մեկնարկել է Քաջարանի թունելի շինարարությունը։ Քաջարանի թունելի կառուցումը հյուսիսարավ ավտոմայրուղու փուլերից մեկն է, որը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ գործարկել հյուսիսարավի առաջնահերթ համարվող հարավային հատվածի մեծ մասը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Քաջարանի թունելի կառուցման ներկայում գործող երթուղին կկրճատվի մոտ 14 կիլոմետրով, տրանսպորտային միջոցների միջին արագությունը 50 կիլոմետր ժամից կհասնի 80 կիլոմետր ժամի, մոտ 40 րոպեով կկրճատվի երթևեկության ժամանակը։ Նշվում է, որ Քաջարանի թունելի կառուցման ծրագիրն իրականացվելու է կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի կողմից հատկացված 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցներով և ավելի քան 195 միլիոն ԱՄՆ դոլար Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորմամբ։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտվել 6 տարվա ընթացքում։ Թունելի ներսում կառուցվելիք ճանապարհը կունենա 2 երթևեկելի գոտի և մայթեր 10.6 մետր ընդհանուր լայնությամբ։ Իսկ միջազգային քաղաքական օրակարգում ուշադրության կենտրոնում է Իսրայելի կարևոր հայտարարությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ աջակցում է արտաքին գործերի նախարարների կողմից ներկայացվելիք հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագծին։ Ավելի վաղ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչումը և բարոյական, և պատմական պարտք է։ Իսրայելի կառավարության հաջորդ նիստին ես կներկայացնեմ հայոց ցեղասպանության Իսրայելի կառավարության կողմից պաշտոնական ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի առաջարկ։ Մենք պետք է վճռականորեն դատապարտենք պատմական ճշմարտության ցանկացած ժխտում, նվազեցում կամ աղավաղում։ Բանաձևը հետագայում կներկայացվի Կնեսեթի քվեարկությանը, գրել է Գեդեոն Սարը։ Թեման շարունակում ենք Հայդատին առնչվող մեկ այլ կարևոր զարգացմամբ։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը միացել է ամերիկացի երկուսակցական կոնգրեսականների և հունական կազմակերպությունների նախաձեռնությանը արգելափակելու Թուրքիայի ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 կործանիչների շարժիչների վաճառքը։ Կոնգրեսում նախաձեռնվել են համապատասխան օրենսդրական քայլեր, նաև կոչ արվում կանխել Թուրքիայի վերադարձը F-35 ծրագրին։ Իսկ Ռուսաստանում ուշադրություն է գրավել անսովոր և աղմկահարույց մի դեպք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զինված ապստամբությամբ սպառնացող և նրա հետ անհապաղ հանդիպում պահանջող ռուս նախկին զինծառայող Ալեքսանդր Լունինը, ով մեքենայով մեկնել էր Մոսկվա Կրեմլի ղեկավարին անձամբ հանդիպելու փորձ կատարելու համար, վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել և կանոնավորվել 11 օրով։ Հիշեցնեմ, այս արտակարգ իրադարձության պատճառ էր դարձել Լունինի կողմից հրապարակված տեսահուղերձը, որտեղ նա Պուտինից խիստ պահանջել էր հանդիպում և հեռուստատեսությամբ ուղիղ եթեր տրամադրել, հակառակ դեպքում սպառնալով, որ ռուսական բանակի ստորաբաժանումներն իրենց զենքն ուղղելու են ընդդեմ Կրեմլի, հիմնավորելով, որ ռազմաճակատի առաջնագծից ստանում է հազարավոր զինվորների վկայություններ հրամանատարության կողմից անմարդկային վերաբերմունքի և ծանր պայմանների մասին։ Այդ ընթացքում մերձավոր արևելքում իրավիճակը շարունակում է կտրուկ սրվել։ Բահրենի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ Իրանը հարձակվել է թագավորության վրա։ Արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է իր տարածքի դեմ Իրանի նոր ագրեսիան, բալիստիկ հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Բահրենը կոչ է անում Մակյան վտանգության խորհրդին արտակարգ նիստ ու գումարել և զգուշացնում է, որ իրավիճակը անվտանգության սպառնալիք է ներկայացնում Պարսից ծոցի գործակցության խորհրդի ամբողջ համակարգի համար։ Իրանի գործողություններին արձագանքել է նաև տարածաշրջանի մեկ այլ երկիր՝ Քուվեյթը։ Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ամենախիստ կերպով դատապարտում է Իրանի կողմից երկրի դեմ իրականացված բազմակի սարսափելի ագրեսիվ գործողություններն, ընդգծելով, որ իրանական հարձակումները կոպտագույն խախտում են երկրի ինքնիշխանությանը։ Նախարարությունը նշել է, որ նման հարձակումները խաթարում են լարվածության թուլացման, ուղղված շարունակվող տարածաշրջանային և համաշխարհային ջանքերը և ուղղակի մարտահրավեր են այդ ուղին աջակցող միջազգային միջազգային կամքին։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Քուվեյթը իրեն վերապահում է իր ինքնաշխանությունը պաշտպանելու, իր անվտանգությունն ու կայունությունը պահպանելու, նաև իր ժողովրդի և իր տարածքում բնակվողների պաշտպանությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկելու լիարժեք իրավունքը։ Թողարկումն ավարտենք բնական աղետի հետևանքների մասին տեղեկությամբ։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժերի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 1400-ը, հայտնում է Reuters-ը։ Նախորդին երկրաշարժից հետո ամբողջ մնացածներին որոնելու և փրկարարական աշխատանքներին աջակցելու նպատակով Վենեսուելայի ժամանել 1600 օտարերկրի փրկարար։ CBC News-ի տվյալներով մոտ 51,000 մարդ դեռևս համարվում է անհետ կորած։ CNN-ի հաղորդմամբ հաճախակի հետ ցնցումներն ու ծանր տեխնիկայի պակասը զգալիորեն բարդացնում են փրկարարական աշխատանքները։ Նույնիսկ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, իսկ ես կրկին եթերում կլինեմ 1 ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Դովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Things that I've got.
1: Ghost.
2: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Recne. Isfalacan Design între Luja Manacle. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Ռուսաստանի Իդաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Եդինեա Ռուսիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Արևմուտքը Հայաստանին վերաբերվում է որպես Ռուսաստանի դեմ պայքարի գործիքի և շահագրգռված է Հայաստանում քաղաքական դաշտի մաքրումով։ Արևմուտքի միջամտությունը Հայաստանի ընտրական գործընթացներին դարձել է աննախադեպ և Հայաստանի պետական ապարատը փաստացի տեղափոխվել է ձեռքով կառավարման ռեժիմի։ Քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ հաշվեհարդարները դարձել են Հայաստանի ներկայիս իշխանության բնորոշ գիծը։ Քաղաքական գործիչ Գագիկ Ծառուկյանի անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունը ընդդիմության դեմ նոր ճնշումների փուլ է։ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունների խզումը Հայաստանի քաղաքացիների համար կունենա ծանր հետևանքներ, իսկ ԳՄ-ին դա բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Երևանի քաղաքական հավակնությունները գերակշռել են ազգային շահերին, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ գործողությունները դարձել են Հայաստանի իշխանության այցեքարտը, որոնք սահմանակից են իրավական կամայականությանը և ուղեկցվում են բիզնես ակտիվների խլմամբ։ Ընդդիմության դեմ ճնշումները, վարչական ռեսուրսի լայն կիրառումը և արևմուտքի միջամտությունը բնորոշել են վերջին ընտրությունները։ Մոսկվան Հայաստանի իշխանությունների իրական մտադրությունները կգնահատի ոչ թե հայտարարություններով, այլ գործերով։ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաշվի կառնի ընտրողների մեծամասնության կարծիքը, ասել է Մեդվեդևը։ Մինչ Մոսկվայից ընչում են Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներին վերաբերող կոշտ գնահատականներ, տարածաշրջանում շարունակվում է նաև ռազմական գործակցությունը։ Հունիսի 27-ին Մոխրովանիում կայացել է Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ուժերի Կովկասյան արծիվ 2026 եռակողմ զորավարությունների ավարտի արարողությունը, հայտնում է Վրաստանի առաջին ալիքը, ողմանելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Երեք երկրի համատեղ գործնական զորավարժություններն անցկացվել են Բոլնիսիում հատուկ գործողությունների իրամանատարության նախապատրաստական պարաշուտային դպրոցում և Մոխրովանիում, որտեղ մշակվել են պայմանական օբյեկտի դեմ համատեղ գրոհներ, որոնց ընթացքում գրոհային խմբերը կրակային աջակցության պայմաններում իրականացրել են շենքերի մաքրում, ինժեներական պայթեցումներ և հակառակորդի վնասազերծում։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ նշանակության ուժերի Կովկասյան արծիվ 2026 եռակողմ զորավարժություններն անցկացվում են ամեն տարի ռոտացիոն սկզբունքով երեք երկրներում, հաջորդ տարի զորավարժությունները կանցկացվեն Ադրբեջանում։ Իսկ տարածաշրջանային անվտանգության օրակարգում ուշադրության կենտրոնում են նաև Իրանի դիվանագիտական ակտիվ քայլերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ժամանել է Իրաք, սպասվում է, որ Իրաքի այցի շրջանակում Սեյդ Աբաս Արաղչին Իրաքի բարձր պաշտոնյաների հետ կարծիքներ կփոխանակի երկկողմ հարաբերությունների, նաև տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հարցերի շուրջ։ Հաղորդվում է նաև, որ այս օրակարգում ներառված են Իրաքի համապատասխան կառույցների հետ համակարգման հարցեր, կապված Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեի հուղարկավորության կազմակերպման հետ։ Նա այցելել է Բաղդադի օդանավականի մոտ գտնվող այն վայրը, որտեղ սպանվել են գեներալ Ղազեմ Սուլեյմանին և Աբուդու Մահիդ Ալ-Մոհանդիսը և հարգանքի տուրք մատուցել դիմադրության երկու զոհված ներկայացուցիչների հիշատակին։ Պատերազմական զարգացումները չեն դադարում նաև ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Ռուսաստանում երկու նավթավերամշակման գործարանների վրա հարվածների մասին։ Ուկրաինայի սահմանադրության օրը մեր զինվորները սկսեցին շատ դիպուկ։ Այս գիշեր մեր հեռահար գործողությունները հասան Ռուսաստանի երկու նավթավերամշակման գործարանների։ Խոցվել է Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող Սլավյանսկի նավթավերամշակման գործարանը ռազմաճակատի գծից մոտ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք նաև հասանք Յարոսլավի մարզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին, որը մեր սահմանից գտնվում է մոտ 700 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք շարունակում ենք մեր գործողությունները, որոնք թուլացնում են Ռուսաստանի այս պատերազմը վարելու հնարավորությունները։ Մեր յուրաքանչյուր հեռահար գործողություն նվազեցնում է ռեսուրսները, որոնք աշխատում են ռուսական ռազմական մեքենայի համար և ևս մեկ քայլ է դեպի խաղաղություն։ Այսուհետ ևս պատասխանելու ենք ռուսական նահապետչությանը, շնորհակալություն զինվորներին այս արդյունքների համար, շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր օգնում են մեզ։ Յուրաքանչյուր ոք, ով պաշտպանում է Ուկրաինան, հաստատում է նաև սահմանադրության ուժը, գրել է Ուկրաինայի առաջնորդը Telegram-ի իր ալիքում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեդի Վենսը հայտարարել է, որ Իսրայելն այլևս չի կարող համարվել ԱՄՆ-ի առանձնահատուկ և պաշտպանված դաշնակից, հայտնում է Պոլիտիկոն։ Այս հայտարարությունը հնչել այնվանից հետո, երբ Իսրայելը քննադատել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև խաղաղության համաձայնությունը։ Վենսը նշել է, որ Իսրայելը հիմա ավելի մեկուսացված է միջազգային մակարդակում, իսկ ԱՄՆ-ի հասարակության, հատկապես երիտասարդ հանրապետականների վերաբերմունքը փոխվում է, ուստի պետք է նոր քաղաքական մոտեցում։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր այն միակ առաջնորդն է, որը դեռ համակրանք ունի Իսրայելի նկատմամբ։ Պոլիտիկոն գրում է նաև, որ Թրամփը դժգոհ է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուից, քանի որ նա պահանջում է ավելի ուժեղ ռազմական գործողություններ Իրանի դեմ։ Թրամփը կարծում է, որ Նեթանյահուն չափազանց է կենտրոնացած պատերազմի վրա, բացի այդ հաղորդվում է, որ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները սառել են և Նեթանյահուն ավելի քիչ է շփվում Վաշինգտոնի հետ։ Եվ վերջում միջազգային տեխնոլոգիական ոլորտից լուր, որտեղ մրցակցությունը նոր փուլ է մտնում արդեն արհեստական բանականության զարգացման ուղղությամբ։ The Wall Street Journal պարբերականի հաղորդմամբ չինական ZTI ընկերության արհեստական բանականության նոր մոդելը կիբերանվտանգության որոշ հարցերում հասել է ամերիկյան Anthropic ընկերության Mythos մոդելի մակարդակի։ Միաժամանակ այն բաց է բոլոր օգտատերերի համար և կարող է օգտագործվել առանց վերահսկողության։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ ԱՄՆ-ի իշխանությունների հրահանգից հետո Anthropic-ը սահմանափակել էր իր Mythos 5 և Fable 5 մոդելների հասանելիությունը, ավելի ուշ դրանց օգտագործումը թույլատրվել էր միայն սահմանափակ թվով ամերիկյան ընկերությունների։ The Wall Street Journal-ի տեղեկություններով չինական նոր մոդելը կարողանում է հայտնաբերել համակարգերի խոցելիությունները ամերիկյան առաջատար լուծումների մակարդակով, ինչը նոր քննարկումներ է առաջացրել արհեստական բանականության և կիբերանվտանգության ոլորտում։ Դե ինչ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Govast.
1: Սա Govast է, բայց այս Govast-ին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատկովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ատամնե ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջորիա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 Դրված 0604226
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Pijama tasne çorsne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsanesh exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, եթերում լուրերի ժամը 14-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Իսրայելի կառավարությունը միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սարը, ով ներկայացրել է համապատասխան օրինագիծը, կառավարության նիստում հայտարարել է, երբեք ուշ չէ ճիշտ գործել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ իրենք նոր խաղաղության առաջարկ են ներկայացրել Մոսկվային, և Կրեմլի ղեկավարի մերձավոր դաշնակիցներն արդեն տեղեկացվել են հնարավոր հանդիպման պայմաններին։ Այս մասին փոխանցումը Մեդուզան հավելելով, որ Զելենսկին իր ուղերձում շեշտել է, որ Ռուսաստանը պետք է կատարի հաջորդ քայլը դեպի խաղաղություն։ Թեև Կիևը պաշտոնական մանրամասներ ու կոնկրետ անուններ չի հայտնել, թե ում միջոցով է փոխանցվել փաստաթուղթը, միջազգային դիտորդները նկատում են, որ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայի իր նստավայրում փակ հանդիպում է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, իսկ վերջինս էլ իր հերթին խոստովանել էր, որ Միսկում գաղտնի բանակցություններ է վարել Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ տարածաշրջանային անվտանգության շուրջ։ Այս դիվանագիտական շարժն ընթանում է Կիևի և Միսկի միջև վերջին շրջանում արձանագրված ծայրահեղ լարված հարաբերությունների ֆոնին, քանի որ ըստ տվյալների Մոսկվան տևական ժամանակ է, ինչ ճնշում է գործադրում Բելարուսի վրա, նրան պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, գրում է Մեդուզան։ Կայքի փոխանցմամբ իրավիճակը հատկապես սրվել էր հունիսին, երբ Զելենսկին կոշտ վերջնագիր էր ներկայացրել Լուկաշենկոին, պահանջելով մեկ շաբաթվա ընթացքում սահմանից հեռացնել ռուսական հարվածները ճշգրտող բելարուսական կրկնող ռադիոկայանները, հակառակ դեպքում սպառնալով, որ ուկրաինական բանակը սեփական ուժերով կոչնչացնի դրանք։ Ukraine Context-ը հայտնում է, որ Կրեմլը կարող է արդեն սեպտեմբերին հայտարարել նոր զորահավաքի մասին, ըստ հրապարակման, մինչև ընտրությունները Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են խուսափել այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են դժգոհություն առաջացնել հասարակության շրջանում և ազդել կայունության պատկերի վրա։ Միևնույն ժամանակ հրապարակման մեջ նշվում է, որ պետական Վիցոմ սոցիոլոգական կենտրոնի վերջին տվյալներով հունիսի 15-ից 21-ը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործունեության հավանության մակարդակը կազմել է 70.4%, վարչապետ Միխայել Միշուստինինը 48.5%, իսկ կառավարությունը 45.9%։ Հրապարակման հեղինակները նաև պնդում են, որ այս տվյալները հրապարակվում են այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանում շարունակվում են բողոքները բենզինի պակասի և վառելիքային խնդիրների շուրջ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերը գիշերը հարվածել են Խերսոնի մարզի ավտոբուսային կայարանին, ոչնչացնելով 14 դպրոցական ավտոբուս և այլ ավտոբուսներ, հայտնել է մարզպետը։ Այս ավտոբուսները պետք է տեղափոխեին երեխաներին դպրոց և կային հասարակական տրանսպորտի մաս կազմող ավտոբուսներ։ Ես ուզում եմ պարզ հարց տալ ՆԱՏՕ-ի երկրների ղեկավարներին, որոնք շարունակում են աջակցել Կիևի ռեժիմին, ում դեմ է այսօր պայքարում Ուկրաինան դպրոցականների, երեխաների դեմ, ովքեր պետք է դպրոց գնային, քաղաքացիական անձանց դեմ, ովքեր օգտվում են հասարակական տրանսպորտից, նշել է Սալդոն։ Ռուսաստանի նավթարդյունահանման հիմնական տարածաշրջաններից մեկում, Սուրգուտում և Խանտիմանցիական ինքնավար օկրուգում բենզինի պակասը արձանագրվել։ Տարածաշրջանն ապահովում է Ռուսաստանի նավթի արդյունահանման ավելի քան 40%։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում տեղի բնակիչները հայտնում են, որ բենզալցականներում բենզին չկա։ Հրապարակման համաձայն վառելիքի պակասի խնդիրներ վերջին շրջանում արձանագրվել են նաև Ռուսաստանի այլ շրջաններում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Լիբանանի նախագահ Ժոսեֆ Աունի իր ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ լիբանանյան պետությունը կստանձնի Իսրայելի հետ վերջերս ձեռք բերված համաձայնագրի կատարման պատասխանատվությունը, հաղորդում է AFP-ն հողմանելով Աունի գրասենյակի հայտարարությանը։ Հեռախոսազրույցի ավարտին Թրամփը ասել է, որ մոտ ապագայում անհամբերությամբ սպասում է Վաշինգտոնում Աունի հետ հանդիպմանը։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Գայա Կալասը հեռախոսազրույց է ունեցել Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար Ռոդրիգեսի հետ երկրում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո։ Կալասը հայտնել է, որ Եվրամիությունն իր համերաշխությունն է հայտնում Վենեսուելայի ժողովրդին եւ ցավակցում զոհվածների ընտանիքներին։ Նրա խոսքով ԵՄ-ն արդեն 5 միլիոն եվրո է հատկացրել տուժածներին հրատապօգնություն տրամադրելու համար։ Կալասը նաեւ նշել է, որ գործարկվել է եվրոպական քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը, որի շրջանակում մի շարք անդամ պետություններ արդեն ուղարկել են որոնող աֆրիկահայական խմբեր, հրշեջներ եւ բուժանձնակազմ։ Բացի այդ, Կոպերնիկոս արբանյակային համակարգն աջակցում է արտակարգ ծառայություններին, կազմելով ավերածությունների քարտեզներ եւ օգնելով օգնությունն ուղղել առավել տուժած շրջանների։ Նեին ճարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

ճանապարհով ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Govast.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում են քննել 2026 թվականի հունիսի 14-ի Հայաստանի ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին որոշման հետ կապված վեճի քննությունը։ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։ Տեղեկացնեմ, որ մի քանի խնդիրներ, որոնք ներկայացրել էինք, դատարանը պահանջել է նաև դրանց հիմնավորումները ներկայացնենք, այդ թվում 17,000 գաղտնի քվեարկությունների վերաբերյալ։ Այս մասին սահմանադրական դատարանի մոտ լրագրողների զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի շահերը սահմանադրական դատարանում ներկայացնող Արամ Վարդևանյանը։ Վարդևանյանը նշել է, որ ԿՊ կուսակցությունը այդ դատաքննությանը մասնակցելով որպես երրորդանց չի ներկայացրել դիրքորոշում, որտեղ են ունեցել այնպիսի ընտրախախտումներ կամ ընտրական բնույթի հանցանքներ, որոնք ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա, և նկատել, որ այդ դեպքում քաղաքական դատողությունները և քաղաքական իրականությունը հակադրության մեջ են։ Վարդևանյանն ասել է, որ դրանից Հայաստանի քաղաքացիները պետք է դատողություն անեն, որ ընտրակաշարքների մասով որևէ մասսայական խախտումներ չեն եղել, բայց փաստ է, որ ԿՊ-ի կողմից եղել են ընտրախախտումներ, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որի վերաբերյալ հիմնավորումներ ներկայացրել են։ Նրանք պաշտոններից են խոսում այն պայմաններում, երբ ՍԴ-ն կարող է նոր ընտրությունների հիմքը հանդիսանալ, հայտարարել է Վարդևանյանը։ Արուսյակ Ջուլհակյան առաջադրվել է ազգային ժողովի փոխոսնակի թեկնածու, այս մասին նա հայտնել է այսօր հունիսի 28-ին սահմանադրական դատարանի մոտ լրագրողների զրույցում։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնին հավակնում են նաև Ալխազ Ղազարյանը և Վահագն Ալեքսանյանը, իսկ ԿՊ վարչության նիստում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի համար հաստատվել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում ներկայացված պնդումները, թե 2026 թվականի հունիսի 27-ին Բագրատաշենի Մաքսային կետում մաքսային ձևակերպումներ չեն իրականացվել մաքսային մարմնի աշխատակիցների անգործության պատճառով, նաև թե տեղեկատվական համակարգը չի գործել, չեն համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հայտնում են ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեից։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հունիսի 27-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Բագրատաշենի Մաքսային կետում մաքսային ձևակերպումներն իրականացվել են անխափան և բնականոն ընթացքով, նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է 309 մուտք և 266 ելք, ինչը փաստում է, որ մաքսային կետը գործել է սահմանված կարգով։ Կոչ են կանում զերծմնալ չստուգված և իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունների տարածումից։ Հիշեցնում ենք, որ մաքսային մարմինների գործունեության վերաբերյալ հարցերի, դժգոհությունների կամ խնդիրների դեպքում քաղաքացիները կարող են դիմել պետական եկամուտների կոմիտե, ասված է հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները այսօր հայտարարել են, որ ռեկորդային շոկի ընթացքում, որը մի քանի օր շարունակ հյուծվել էր արևմտյան Եվրոպայի մեծ մասում, մահացել է մոտ 1000 մարդ, ավելի քան սպասվում էր, հաղորդում է AFP-ն։ Գործակալությունը հայտնել է, որ տուժել է հատկապես այն շրջանները, որտեղ շոկի պատճառով հայտարարվել էր կարմիր տագնապ, և մահացածների 85%-ը եղել են 65 և բարձր տարիքի մարդիկ։ Գերատեսչության տվյալներով մահերի թվի ամենակտրուկաճը կապված էր այն բանի հետ, որ մարդիկ մահանում էին տներում, հատկապես Իլ-դ-Ֆրանս շրջանում, որը ներառում է Փարիզը և նրա արվարձանները։ Գործակալությունն ընդգծել է, որ տվյալները նախնական են և հավանաբար թերագնահատված։ Այսօր Ֆրանսիայում շոկը թուլացել է մի քանի օր տևած ուժեղ տապից հետո, շատ շրջաններում ջերմաչափի սնդիկիսյունը բարձրացել էր Ցելսիուսի 40 աստիճանից բարձր։ Անոմալ շոկի ֆոնին գերմանական Լյապցիգ քաղաքում ամբողջությամբ դադարեցվել է տրամվայների երթևեկությունը, սահմանափակումները կգործեն մինչև 2-7 առավոտ։ Ինչպես պարզաբանել է քաղաքային տրանսպորտի օպերատորը, մոտ 40 աստիճանի հասած ջերմաստիճանի պատճառով սկսել են հալվել ասֆալտն ու բետոնե ծածկույթի կապակցող բաղադրիչը։ Հալված նյութը հայտնվել է տրամվայի գծերի վրա, ինչը հետագա երթևեկությունը դարձրել է վտանգավոր, այդ պատճառով տրամվայների երթևեկությունը չեղարկվել է բոլոր երթուղիներում։ Ավտոբուսները շարունակում են աշխատել ընդունվել սովորական ռեժիմով, սակայն ուղևորներին կոչ արվել հետևել չվացուցակի օպերատիվ փոփոխություններին։ Ակնկալվում է, որ տրամվայների հաղորդակցությունը կվերսկսվի հունիսի 29-ի առավոտյան։ Ծայրահեղ շոկ հազդել է նաև Գերմանիայի այլ շրջանների վրա։ Համբուրգում կոմունալ ծառայությունները հայտնել են տարվա սկզբից օրական ջրի սպառման ռեկորդային ցուցանիշի մասին։ Միաժամանակ իշխանություններն ընդգծել են, որ այդ ցուցանիշները մնում են կանխատեսվող սեզոնային արժեքների սահմաններում։ Միջդեռ Բունդեսթագում կանաչներ կուսակցության խմբակցությունը կոչ արել շտաբ սկսել հիվանդանոցներում, ծերանոցներում, դպրոցներում և մանկապարտեզներում օթորակիչների տեղադրման լայնածավալ ծրագիր։ Պատգամավորների կարծիքով նման նախագծերը պետք է համատեղել արևային վահանակների տեղադրման հետ, որոնց արդյունավետությունը հատկապես բարձր է ամառային շոկին։ Իրանի հարվածների հետևանքով վնասվել են մերձավոր արևելքում գտնվող տասնյակ ամերիկյան ռազմական օբյեկտներ։ The Wall Street Journal-ի հրապարակած հետաքննության համաձայն պատճառված նյութական վնասը կարող է հասնել 5.1 միլիարդ դոլարի, իսկ ամենացածր գնահատականով այն կազմում է 2.2 միլիարդ դոլար։ Ավելի վաղ իրանական կողմը հայտնել էր, որի պատասխան ԱՄՆ-ի հարվածների իրանի ուժերը բալիստիկ հրթիռներով և ԱԹՍ-ներով հարվածել են Քուվեյթի ռազմաբազային և Բահրեինի նավանգստում տեղակայված ԱՄՆ 5-րդ նավատորմի օբյեկտներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին Իրաքի իր գործընկեր Ֆուադ Հոսեյնի հետ համատեղ համամուլի ասուլիսի ժամանակ կոչ արել զերծ մնալ Հորմուզի նեղուցում տիրող իրավիճակին միջամտելուց։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի պնդմամբ նավագնացության առանձին կարգ սահմանելու ցանկացած փորձ միայն կբարդացնի արկախնդիրները և կխորացնի տարածաշրջանային լարվածությունը։ Սոչի օդանավակայանում աշխատանքը խաթարվել է անօթաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարցարկումների սպառնալիքի պատճառով։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում օդանավակայանի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է 5 անգամ, մեկնումների համար հետաձգվել է ավելի քան 70 չվերթ։ Մի շարք չվերթներ վերաուղվել են դեպի Մախաչկալայի, Մենդրարենի Վոդի և Վոլգոգրադի օդանավականներ։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 16-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք A90.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: հաջողվաստ։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
2: Ավրորա, ռադիո, որը դիտում են։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.
1: Jamă tasnăvețne. Hrelații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazicațanel exterieriț.
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
3: Եթերում Aurora News-ի լրատվական թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ. Այսօր հունիսի 28-ին կատարվել է խորհրդակցություն, որը վերաբերում էր 3 հունիսի 27-ին ավտովտարի հետևանքով Փամբակ գետն ընկած երկրորդ քաղաքացու ջրահեղձ եղած մարմինը հայտնաբերելուն, հայտնում է Շամշյանը։ Տեղում վաղ առավոտվանից աշխատանքները վերսկսվել են փրկարար ծառայության ՆԱՓԻԿ և Սևանի ջրասուզակները, որոնց միացել է նաև ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանը։ Փամբակ գետի ամբողջ երկայնքով որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Համայնքային ոստիկանապետները պարզել են, որ առաջին ջրահեղձ եղած քաղաքացի ում հայտնաբերել են Վանաձորի բնակիչ 30-ամյա Սևակ Մայլյանն է, իսկ երեք որոնվող քաղաքացին Վանաձորի բնակիչ 36-ամյա Տիգրան Կարապետյանն է։ Այս պահին 5-ից 6 ջրասուզակներ Փամբակ գետում շարունակում են որոնողական աշխատանքները։ Իսկ այժմ ներքաղաքական օրակարգից սահմանադրական դատարանում շարունակվում է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությունը։ Արդարադատության նախարար Սրբ Իգալյանը դատարանում հայտարարեց, որ ընտրական գործընթացում արձանագրված խախտումները պետք է ստանան ամենախիստ քրեա իրավական գնահատականը, սակայն կառավարության գնահատմամբ դրանք չեն ունեցել այնպիսի ազդեցություն, որը կարող էր փոխել ընտրությունների վերջնական արդյունքը։ Գալյանի խոսքով ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելը բացառիկ միջոց է և դրա համար անհրաժեշտ են ծանրակշիռ հիմքեր։ Նա ընդգծեց, որ տեղի ունեցած խախտումները չեն կարող հիմքանդիսանալ անվավեր ճանաչելու այն քաղաքացիների քվեները, որոնք ազատ և արդար պայմաններում իրականացրել են իրենց ընտրական իրավունքը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես կարող է իշխանությունը լեգիտիմ համարվել, եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ընտրախախտումների մասին, Սրբ Իգալյանը նշեց, որ վարչապետը երբևէ չի հայտարարել, թե արձանագրված խախտումները կասկածի տակ են դնում ընտրությունների վերջնական արդյունքը։ Նրա խոսքով վարչապետի հայտարարությունները վերաբերում էին ընտրակաշարքի դեպքերին և քաղաքական գնահատական էին, ինչը չի բացառում իրավապահ մարմինների կողմից դրանց իրավական գնահատականի տրամադրումը։ Արդարադատության նախարարը նաև ընդգծեց, որ ընտրությունների ընթացքում արձանագրված արատավոր երևույթները պետք է արժանանան խիստ իրավական արձագանքի։ Միջդատական գործընթացները շարունակում են մնալ ուշադրության կենտրոնում, անդրադառնանք նաև հայ-ամերիկյան գործակցությանը։ Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենն այցելել է Contour Global ընկերության Կորիսի գրասենյակ քննարկելու էներգետիկ անվտանգության և գործակցության հնարավոր ուղղությունները, հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ Որպես Հայաստանում գործող ամերիկյան ամենախոշոր ընկերություններից մեկը, կարևոր դերակատարում ունի Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում և հայ-ամերիկյան տնտեսական կապերի ամրապնդման հարցում, նշել են հաղորդագրության մեջ։ Վերջին օրերին Եվրոպան պատած շոքի ալիքը գնահատվում է որպես դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում գրանցված ամենահզորը։ Այս մասին տեղեկացնում է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ասիսյանը։ Վերջին օրերին սահմանվել են մի շարք պատմական ջերմաստիճանային ռեկորդներ։ Հունիս ամսվա պատմական ջերմաստիճանային ռեկորդ են սահմանել նաև Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, իսկ Մեծ Բրիտանիայում 3 օր անընդմեջ։ Շոքի ալիքի հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը հասնում է մի քանի հարյուրի։ Հաղորդվում է նաև, որ ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանների պատճառով սատկել են միլիոնավոր գյուղատնտեսական կենդանիներ, գրել է Լևոն Ազիզյանը։ Աննախադեպ շոքը կատվածահար է արել Գերմանիայի խոշոր քաղաքները, բնակիչներին ստիպելով անցնել գիշերային կենսակերպի, հայտնում է Bild Բարբերականը։ Ցերեկային ժամերին Բեռլինի, Մյունխենի և Համբուրգի փողոցներն ու հայտնի վայրերը պարզապես ամայանում են, մարդիկ գերադասում են մնալ տներում։ Քաղաքներում իրական ակտիվությունը նկատվում է միայն մթնշաղին, երբ տապը սկսում է նահանջել։ Զբոսայգիները, առափնյա հատվածներն ու բացօթյա սրճարանները մարդկանցով լցվում են անգամ կեսգիշերից հետո։ Գերմանիայի օթերևութաբանական ծառայությունը Սաքսոնիա-Անհալտ երկրամասի Մոյքեր-Դրևից բնակավայրում գրանցել է 41.5 աստիճան ռեկորդային շոկ երկրի։ Միանգամից 46 կայաններում ջերմաստիճանը գերազանցել է 40 աստիճանի սահմանագիծը, իսկ ևս 250 դիտարկետում թարմացվել են պատմական մաքսիմումները։ Սպիտակ տան վարչակազմը փոխել է Լիբանանում Հզբոլլահ շարժման դեմ Իսրայելի ռազմական արշավի նկատմամբ իր մոտեցումը եւ սկսել է դիտարկել կարգավորման այլ ընտրանքային սցենարներ, գրում է Associated Press-ը։ Մասնավորապես պնդում է արվում, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկել է մի տարբերակ, ըստ որի շարժման հետ դիմակայությունը կարող է իր վրա վերցնել Սիրիան։ Գործակալության աղբյուրների հաղորդմամբ Թրամփը ենթադրել է, որ Ահմադ Աշ-Շարայի գլխավորությամբ Սիրիայի նոր իշխանությունները, որոնք իշխանության են եկել Բաշար Ասադի տապալումից հետո, կարող էին Հզբոլլահի դեմ գործել ավելի արդյունավետ, քան Իսրայելը։ Միևնույն ժամանակ Սիրիայի առաջնորդը հայտարարել է, որ իր երկիրը շահագրգռված չէ Լիբանանում ռազմական միջամտությամբ, իսկ ԱՄՆ նախագահի խոսքերը նրա կարծիքով սխալ են մեկնաբանվել։ Այս նախաձեռնության քննարկումը մտահոգություն է առաջացրել Լիբանանում եւ Իսրայելում։ Իսրայելի իշխանությունները կասկածանքով են վերաբերվում Սիրիայի նոր ղեկավարությանը եւ արդեն պահպանում են վերահսկողությունը Սիրիայի հարավում գտնվող տարածքի մի մասի նկատմամբ։ Լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծվում նաեւ Թուրքիայի մասնակցությունը, որն աջակցում է Դամասկոսին, ինչն էլ հանգեցնում է տարածաշրջանում ազդեցության համար մրցակցության։ Աղբյուրների համաձայն Իսրայելի անվտանգության ղեկավարությունն անցկացրել է առանձին խորհրդակցություն նվիրված Սիրիայի, Լիբանանի եւ Իսրայելի միջև ուժերի հավասարակշռության փոփոխության հնարավոր հետևանքներին։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելում ընդգծում են, որ հիմնական սպառնալիքը շարունակում է մնալ Հզբոլլահը։ Ղազախստանի Ակտաու քաղաքում վարորդները բողոքում են ավտոգազալցակայաններում առաջացած երկար հերթերից եւ հեղուկացված գազի մատակարարման խափանումներից։ Վարորդների խոսքով մի շարք գազալցակայաններ ժամանակավորապես չեն աշխատում գազ չկագրությամբ ցուցանակների պատճառով, իսկ գործող կայաններում մեքենաները ստիպված են ժամերով հերթ կանգնել։ Մանգիստաուի մարզի ձեռնարկատիրության եւ արևտրի վարչությունը հայտարարել է, որ մարզում գազի դեֆիցիտ չկա, իսկ հերթերը նկատվում են միայն առանձին քաղաքի կենտրոնական հատվածում գտնվող լցակայաններում։ Գերատեսչության տվյալներով Մանգիստաուի մարզին ամսական հատկացվում է 18,000 տոննա հեղուկացված նավթային գազ, ինչը Ղազախստանի մարզերի շրջանում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Իշխանությունները նաև նշում են, որ գազի պահանջարկն աճել է տարածաշրջանում գազաբալոնային համակարգով հագեցած ավտոմեքենաների թվի ավելացման պատճառով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ ի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթերում կլինեմ ժամը 17:00-ին։

0: գովաստ։ ՀՀ քաղաքացի չես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոտեկային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում. Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Հովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Արձանագրված ընտրախախտումների դեպքերը դեռ չեն ենթադրում, որ դրանք եղել են, եթե չեմ սխալվում, ընտրակաշարքի 150-ից ավելի դեպքեր են արձանագրվել 200-ից ավելի մարդկանց մասնակցությամբ, այդ դեպքերը դեռ պետք է հաստատվեն։ Սահմանադրական դատարանում այսօր շարունակվող նիստում հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Հիշեցնեմ, ՍԴ-ում այսօր շարունակվում է 7 կուսակցությունների դիմումի քննարկումը։ Վիճարկվում են 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները, պահանջները 3-ն են՝ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, նոր ընտրություններ նշանակել կամ մանդատների նոր վերահաշվարկ անցկացնել ԲՀԿ-ին վերադարձնելով իր ստացած մանդատները։ Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարների պաշտպանության դաշինքի ներկայացուցիչը հարցեր էր ուղղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին ընտրակաշարքների դեպքերի և դրանց ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցության մասին։ Նա մասնավորապես հարցրեց քնչական կոմիտեի հաղորդագրություններում ընտրակաշարքի վերաբերյալ փաստեր են հրապարակվել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ծանոթ է, ինչու դիրքորոշում չի հայտնել։ Ընտրության արդյունքներն ամփոփելու համար ըստ օրենքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քրեական գործերը չպետք է հիմք դիտի, պատասխանեց ԿԸՀ ներկայացուցիչը, հավելելով, որ քնչական կոմիտեի նախաձեռնած գործերում տեղամասային հանձնաժողովներից 2 անձ է ներգրաված եղել, դրանք փոխարինվել են այլ անձանցով։ Ընդունում եք, որ ընտրակաշարքն իր բնույթով ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա ճնշում է, այլ նաև ընտրությունների նկատմամբ հանրային վստահության վրա է ազդում, հարցրեց քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչն էլ հայտարարեց, դրանք եղել են առանձին դեպքեր, եղել է, բայց դա այն տոկոսը չէ, այն չափանիշը չէ, որ ազդի ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մենք սահմանադրական դատարանից ակնկալում ենք, որ ընտրության արդյունքները ճանաչվեն անվավեր կամ նշված ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշման շրջանակներում նշանակվի ընտրությունների երկրորդ փուլ կամ նշանակվի մանդատների բաշխման նոր կարգ։ Սահմանադրական դատարանում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի շահերը ներկայացնող Արամ Վարդևանյանը։ Բայց եթե հարցնում եք մեր առաջնահերթությունների տեսանկյունից, հենց այդ տեսանկյունից էլ հերթականություն ընդգծեցի, թող անվավեր ճանաչվեն այս ընտրության արդյունքները, թող լինեն նոր ընտրություններ, հավելել է Արամ Վարդևանյանը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սարը այնվանից հետո, երբ երկրի նախարարների կաբինետը միաձայն հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևին, հանդես եկավ կարճ ելույթով, որում խոսեց մարդկության դեմ այս հանցագործությունը ճանաչելու պատճառների մասին։ Ըստ Սարի, ճիշտ քայլանելու համար երբեք ուշ չէ։ Այսօր իսրայելի կառավարությունը հավանություն տվեց իմ ներկայացրած բանաձևին, որը ճանաչում է հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը տեղի ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ և պատմական փաստ վերաբերյալ իրական վեճեր չկան։ Այն ներառել է 1.5 միլիոն մարդու սպանությունը և հնագույն մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացումը։ Սա իմ կարծիքով մեր, որպես հրեաների և իհարկե որպես հրեա ժողովրդի պետության բարոյական պարտքն է, ընդունվեց այն որոշումը, որ մենք այսօր հաստատեցինք։ Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և նախարարների կաբինետում իմ գործընկերներին աջակցության համար, նշել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը։ Բուքինգհեյմի անպալատը կարող է դառնալ բրիտանական միապետների հիմնական դադարել լինել բրիտանական միապետների հիմնական նստավայրը։ Բուքինգհեյմի անպալատը հնարավոր է կորցնի բրիտանական միապետների հիմնական նստավայրի կարգավիճակը, այս մասին հայտնում է Bild պարբերականը։ Հաղորդվում է, որ պալատի շուրջ 10 տարի տևած լայնածավալ վերանորոգումից հետո թագավոր Չարլզ 3-ը և թագուհի Կամիլան չեն պատրաստվում այնտեղ տեղափոխվել։ Աղբյուրի տվյալներով Չարլզ 3-ը նախընտրում է բնակվել Clarence House-ում և իրեն ավելի հարմարավետ է զգում քաղաքից դուրս։ Գահի ժառանգորդ արքայազն Ուիլյամը ևս մտադիր է պահպանել իր ներկայիս նստավայրը Վինձորի առանձնատունը, որտեղ ապրում են տանիքի հետ։ Միաժամանակ Բուքինգհեմյան պալատը կշարունակի մնալ բրիտանական միապետության գլխավոր վարչական և արարողակարգային կենտրոնը։ Այդտեղ կանցկացվեն պետական ընդունելություններ, պաշտոնական հանդիպումներ, օտարերկրյա պատվիրակությունների այցեր և պարգևատրման արարողությունները, նաև կշարունակի գործել թագավորի վարչակազմը։ Ֆրանսիայի հյուսիսարևելքում ինքնաթիռ է կործանվել, կործանման հետևանքով զոհվել է 11 մարդ, լրատվամիջոցների հաղորդմամբ զոհերի թվում են 5 հրահանգիչ, 5 սիրողական պարաշուտիստ, օդաչուն, նրանք պատրաստվում էին պարաշուտային թռիչքներ իրականացնել։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հայտարարել է, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումը Մերձդեն սրտից կարող է քննարկվել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի շրջանակում։ Նրա խոսքով Քիշնևը մշտապես եվրոպացի գործընկերների հետ բարձրացնում է Մերձդեն սենտրում ռուսական զորքերի իր գնահատման պանօրինական ներկայության հարցը։ Սանդուն նշել է, որ եթե սկսվեն Ուկրաինայում պատերազմի ավարտին ուղված իրական բանակցություններ, ապա Եվրամիությունը կարող է օրակարգումներ առել նաև Մերձդեսենտրյան հարցը, այդ թվում տարածաշրջանից ռուսական զորքերի խաղաղ դուրսբերման թեման։ Տարբեր գնահատականներով ներկայում Մերձդեսենտրում տեղակայված է մոտ 1500 ռուս զինծառայող։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը X սոցիալական ցանցում հայտարարել է, որ լեհերի շուրջ 60% աջակցում է երկրի տարածքում ամերիկյան մշտական ռազմաբազա ստեղծելու գաղափարին։ Նա հայտնել է, որ Վարշավայի համապատասխան առաջարկին Պենտագոնի ղեկավարի դրական արձագանքից հետո բանակցություններն անցել են հաջորդ փուլ։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ ներկայումս Պենտագոնում իրականացվում է ուժերի և հնարավորությունների վերլուծություն, որի արդյունքները հիմք կդառնան այդ հարցով հետագա որոշումների համար։ Կոսինյակ Կամիշն ընդգծել է, որ Լեհաստանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության ուժեղացումը դիտարկվում է որպես զսպման գործոն և ազգային անվտանգության ամրապնդման տար։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

0: Говъзд.
1: Норхеруста Цуиц, TCL, Домус.
2: Ամառայինը չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: finally. Գովաստ, ուշադրություն, 36-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: She crazy.
1: Գովաստ.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Jamă ta smutne. Geruțman husaliluțum salilu întrelu jamă nacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, ժամը 14:15-ի սահմաններում Երևան-Երասխավ ճանապարհի 45-րդ կիլոմետրում Վեդիի վարչական տարածքում ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է տղամարդուդի։ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր և առողջապահության նախկին նախարար Գագիկ Ստամբոլցյանն է։ Նախնական տվյալներով նա ավտոմեքենան վարելիս հանկարծամահ է եղել, ինչն էլ դարձել է վթարի պատճառ։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քնչական կոմիտեն պարզում է դեպքի բոլոր հանգամանքները, պաշտոնական հաստատում մահվան պատճառի վերաբերյալ կտրվի դատաբժշկական և քնչական գործողությունների ավարտից հետո։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի վարում վիճակագրություն այն պատճառների վերաբերյալ, որոնցով քվեաթերթիկները ճանաչվում են անվավեր։ Այս մասին սահմանադրական դատարանում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջ ներկայացրած քաղաքական ուժերի հայցով նիստի ժամանակ հայտնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նունե Հովանիսյանը։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հովանես Խուդոյանը գործով պատասխանողին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հարց ուղղեց, արդյոք հայտնի են պատճառները, որոնցով 17,000 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվանվեր։ ԿՀ նախագահի տեղակալը հայտնել է, որ նման վիճակագրություն չի վարվում, տարածքային ընտրական հանձնաժողովների նման պահանջ չի ներկայացվել և նրանք գործել են օրենքի շրջանակում։ Ենթադրում եմ, որ նույնպիսի պատասխան կլինի նաև այն հարցին, թե որ ուժի օգտին տրված, ինչ քվեաթերթիկներ են ճանաչվել անվավեր, հետաքրքրվեց Խուդոյանը։ Այս հարցին պատասխանեց Վահագն Հովակիմյանը, նա հավաստիացրեց, որ անվավեր քվեաթերթիկներն արտահայտում են ընտրողի կամքը, իսկ այն փաստը, որ 637 տեղամասերում քվեաթերթիկների վերահաշվարկի արդյունքում նախկինում անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկների մի մասը ճանաչվել է վավեր, գնահատման հարց է։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի քվեաթերթիկի վավեր կամ անվավեր լինելը գնահատում են հանձնաժողովի անդամները, հիշեցրեց ԿՀ նախագահը։ Խուդոյանը հարցրեց, թե քանի քվեաթերթիկ է ճանաչվել անվավեր այն պատճառով, որ դրանք ծալված են եղել, և արդյոք դա ընտրողների հետ ոչ բավարար աշխատանքի հետևանք է, այլ ոչ թե բողոքի ձև։ Դրանի պատասխան Հովակիմյանը հայտարարեց, որ ընտրական օրենսգիրքը չի պահանջում նման վիճակագրություն վարել։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին պատրաստել է դոսիե և պատրաստվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում գրանցել փախլավան, բակլավա և փախլավա անվանումներով, հաղորդում է Թուրքիա Թերթը։ Վերջնական որոշումը կընդունվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջկառավարական կոմիտեի 21-րդ նիստում, որը կանցկացվի չինական Սյամեն քաղաքում նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ը։ Թուրքական բարբերական Նիր երկրի այս որոշումը հին հայկական աղանների վերաբերյալ բացատրում է Հունաստանի հետ վաղեմի վեճերով հրապարակելով լեգենդային մասին, թե փախլավայի բաղադրատոմսը հայտնաբերվել է պալատական խոհարարական գրառումներում դեռևս Սուլթան Մեհմեդ նվաճողի ժամանակներից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենք, որով զգալիորեն բարձրացվում են միգրացիոն ոլորտում մի շարք պետական տուրքերը։ Փոփոխություններով մասնավորապես Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումի համար պետական տուրքը 4200 ռուբլուց կդառնա 50,000 ռուբլի, այսինքն կավելանա գրեթե 12 անգամ։ Նպատակը, ըստ ռուսական իշխանությունների, միգրացիոն գործընթացների կարգավորումն ու վարչարարության արդյունավետության բարձրացումն է։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս որոշումը հայաստանի քաղաքացիների վրա, մեդիաբեծրույցում տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասել է, որ հարցը դեռևս հստակեցման կարիք ունի, քանի որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է և հնարավոր է նոր դրուքաչափերը լիարժեք չտարածվեն ԵԱՏՄ երկրների քաղաքացիների վրա։ Չի բացառվում, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար պետական տուրքը 10-ից 12 անգամ բարձրանա, իսկ հայաստանի քաղաքացիների դեպքում պահպանվեն գործող պայմանները կամ կիրառվեն այլ դրուքաչափեր։ Պետք է սպասել իրավական հստակեցումների, նշել է տնտեսագետը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարողանում է դիմակայել բոլոր այն փորձերին, որոնք նպատակ ունեն խոչընդոտել Ռուսաստանի զարգացմանը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանն ունի բավական ուշ ռեսուրսներ և քաղաքական կամք շարունակելու իր ընթացքը։ Աշխարհում ավելի ու ավելի են առաջանում նոր խոչընդոտներ երկրների միջև նորմալ գործակցության համար։ Ռուսաստանը բախվել է արևմտյան էլիտաների աննախադեպ ճնշման, նրանք ցանկանում են մեզ պարտության մատնել մարտադաշտում, բայց զախողել են։ Եդինեյա Ռասիա կուսակցության համագումարը տեղի ունենում Ռուսաստանի Հայաստանի համար կարևոր եւ վճռական ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանը կկարողանա հաղթահարել իր ենթակառուցվածքների դեմ իրականացվող ահաբեկչական հարձակումներն, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Հակառակորդները ցանկանում են, որ Ռուսաստանն անհետանա աշխարհի քարտեզից, սակայն Եդինայա Ռասիա ակուսակցությունը թույլ չի տա դա իրականացնել։ Այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հակառակորդները կփորձեն խափանել Ռուսաստանի ընտրական գործընթացը սադրանքների եւ դիվերսիաների միջոցով, նշել է Մեդվեդևը։ Վերջին հարցակումները ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ն իր պարտավորություններին որևէ արժեք կամ հավաստիություն չի հաղորդում եւ պայմանավորվածությունները խախտել են նրանց բնույթի մասը կազմում։ Այս մասին հայտնել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Թերանը նաեւ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները հակասում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Սաուդյան Արաբիայի պետական ազգային նավթային կորպորացիայի ուղաթիռը այսօր առավոտյան կործանվել է Ռաս Թանուրայի շրջանում, ինչի հետևանքով զոհվել են օդանավում գտնվող բոլոր 14 մարդիկ։ Զոհված բոլոր անձինք Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիներ էին, հաղորդում է Սաուդյան մամուլի գործակալությունը, հղումանելով էներգետիկայի նախարարության ներկայացուցիչներին։ Ըստ նրա, ներկայումս իրականացվում է հետաքննություն աղետի պատճառները պարզելու համար։ Իրաքի անվտանգության ուժերը կոռուպցիայի մեղադրանքով կալանավորել են 47 բարձրաստիճան պաշտոնյայի եւ պատգամավորի ըստ աղբյուրների։ Հիմք են հանդիսացել նավթի փոխնախարար Ադանան Ալ-Ջումայլիի ցուցմունքները, ով անցյալ ամսվանից նույն գործով հետաքննության տակ է։ Կասկածյալ խորհրդարանականներն արդեն զրկվել են պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, նրանց տներում խուզարկություններ են ընթանում։ Ձերբակալություններն իրականացվել են ինչպես Բաղդադում, այնպես էլ նահանգներում։ Իրաքի իշխանությունները զգուշացրել են, որ ձերբակալությունների ալիքը շարունակ ակվում է, ակնկալվում է նավթի եւ էլեկտրաէներգիայի նախարարություններում կոռուպցիոն սխեմաների հետ կապված նոր անունների հրապարակում։ Նեին շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կրկին եթերում կլինեմ ժամը 19:00-ին։

0: պարգով աստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ըստ։ Ատամնեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովաստի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
4: Viens je t'emmène sur ma planète.

0: tas na inne. Izpanakan dizaina treluža manakne. Taus ali knež eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, եթերում Avrora News-ի ժամը 19-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Թողարկումը սկսենք սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 30-ին և հուլիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ քնչական կոմիտեն եւ ԱԱԾ-ն սարսափելի արարք են կատարել Անդրանիկ Թևանյանի գործով։ Սահմանադրական դատարանում Արամ Մորբելյանը շատ պարզ բացատրեց Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ հարուցված շինծու գործի ամբողջ աբսուրդայնությունը։ Ազատություն Քաղբան Տարկյալ Անդրանիկ Թևանյանին գրել է Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը։ Ռուսաստանը կարող է լինել միայն ուժեղ եւ ինքնիշխան տերություն, հակառակ դեպքում այն պարզապես գոյություն չի ունենա։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Եդինայա Ռասիա կուսակցության համագումարում։ Քարոր դարի ընթացքում շատ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, կարևոր բեկումնային պատմական, բայց գլխավորը մեր ժողովրդի համախմբվածության ամրապնդումն էր, նրա ձգտումն ու կամքը վերածնելու երկիրը, նրա հնարավորություններն ու աճի եռանկարները մեծացնելու նրա ուժը։ Նորից կրկնեմ, Ռուսաստանը կարող է լինել միայն ուժեղ ինքնիշխան տերություն, կամ էլ ընդհանրապես Ռուսաստան չի լինի, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ռոսատոմի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը հայտարարել է, որ մի քանի երկրներ պատրաստ են վերադառնալ գործակցության Ռոսատոմի հետ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության ավարտից հետո։ Նրա խոսքով նույնիսկ կան երկրներ եւ որոշ ղեկավարներ, որոնք փակ հանդիպումների ժամանակ ասում են հետեւյալը. «Երբ ավարտենք հատուկ ռազմական գործողությունը, մենք անմիջապես կմիանանք գործակցությանը», նշել է Ռոսատոմի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը։ Լիխաչովի այն հարցին, արդյոք կան երկրներ, որոնք հրաժարվում են համագործակցել Ռոսատոմի հետ Վաշինգտոնի ազդեցությամբ, Աճարով պատասխանել է, որ նման ճնշումներ գոյություն ունեն, բայց փակ դռների հետևում վերաբերմունքը հաճախ այլ է։ Ռուսաստանը կարող է սկսել վառելիքի ներմուծում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Վառելիքի ներմուծման հնարավորությունը դիտարկվում է որպես ռուսական վառելիքի շուկայում կայունությունն ապահովելու միջոցներից մեկը, նշել է նա։ Նրա խոսքով ներկայումս իրականացվում են երկու հիմնական միջոցառումներ, որոնց համար արդեն ստեղծվել են արտոնյալ հարկային պայմաններ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմամիլիարդ միլիարդանոց համաձայնագիր է կնքել Ղազախստանի հետ, հայտնում է The New York Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով Ղազախստանում աշխարհի խոշորագույն վոլֆրամի հանքավայրերից մեկի մշակման նախագիծը ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային Կառավարության աջակցությունը, որից հետո Թրամփի եւ առևտրի նախարար Հավարդ Լատնիկի որդիները ձեռք են բերել մշակումն իրականացնող ընկերության 20% բաժնամասը։ The New York Times-ը նշում է, որ Թրամփի ընտանիքը եւ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարի ընտանիքը ֆինանսական շահեր ունեն արդվազն 14 հանքարդյունաբերական ընկերություններում, որոնք գործակցում են Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ։ Վոլֆրամն օգտագործվում է զինամթերքի, ավիացիոն տեխնիկայի, կիսահաղորդիչների եւ այլ բարձր տեխնոլոգիական ու ռազմական արտադրանքի արտադրության մեջ։ Պարբերականի գնահատմամբ ԱՄՆ-ն ձգտում է նվազեցնել կախվածությունը Չինաստանից, որը գերիշխող դիրք է զբաղեցնում Վոլֆրամի համաշխարային շուկայում։ Հարավային Կորեան պաշտոնական բողոք է հայտնել Չինաստանին եւ Ռուսաստանին, պնդելով, որ նրանց ռազմական ինքնաթիռները առանց թույլտվության մուտք են գործել երկրի հակաօթային պաշտպանության ու իրականացման գոտի։ Ինչպես հայտնել են Կորեայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից, միջադեպը տեղի ունեցել շաբաթօրը։ Մոտ 10 չինական եւ ռուսական ռազմական ինքնաթիռներ կարճ ժամանակով մուտք են գործել երկրի արևելյան եւ հարավային ջրային տարածքների վրա, ապա լքել այն։ Ի պատասխան հարավկորեական ռազմական Հրատեսչությունը Սեուլ է հրավիրել Չինաստանի և Ռուսաստանի դեսպանությունների ռազմական կցորդներին և նրանց հայտնել վճռական բողոք ընդգծելով նման գործողությունների անթույլատրելիությունը։ Սեուլը երկու երկրներին կոչ արել միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի նման միջադեպերը չկրկնվեն։ Պաշտպանության նախարարությունից նաև հայտարարել են, որ Հարավային Կորեայի զինված ուժերը կշարունակեն ակտիվորեն արձագանքել հակաօթային պաշտպանության նույնականացման գոտու հետ կապված ցանկացած գործողության միջազգային իրավունքի համաձայն երկրի օթային տարածքը պաշտպանելու համար։ Դե ինչ արգելյուր ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, Ա90։

0: Ավստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Հայտնվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քարտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
2: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15 պատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ

0: Ռոստովաստ։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ Արմ, հիպոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիպոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիպոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատևում։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: she crazy.
1: Գովաստ
2: շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Հաջողված։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Ով ես։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։